Яраткан кишилериңизге нендей өзүнчөлүктүү сүзлөр менен эндешесиз деген эдим. Эй, мында жазып да карагабыздын тыңдаучуларыбыз бигирек фантазияга бой деген пикирге келдим мен. Мына биздин бир радио тыңдаучубуз өзүнчөлүктүү деп айткан эди бүт өзүнүн яраткан кишисине. Мында кийтем биздин куян койунан башлап хайвандар да бар, шешеклер да бар. Эй, дусларым, яраткан кишилерибизге инде биз түрлүчө айтабыз мында. Батырым деп те айта экен бир радио тыңдаучубуз. Эгер инде яраткан кишиңе бу инде ират уларга эми мында биздин хатын-кызлар көбүрөөк жазган батырым деп айталар экен. Ул ират ничек батыр болмасын инде, эми дусларым. Эгер инде аңа мына куян койым деп булар бир-бирине каршы келе бек инде куян кебек жетиздир, юмшак турулар эми нансыды. Эле куяндын башка сыйфатлары да бардыр, мен билмегендер, сиз билмегендер. Дуслар, инде бу темага язарга мүмкүн 891-78-555-915. Келеси сагатта биздин яңалыктарда, таанышуу хакындагы хабарларда сиздин сәлемнәр дә яңгырайчак.

Нишек ташалап кетем, нишек ялғыз итем, сүн бойында өскен талларына.